0: 2 horas antes de cada partido e verificamos que todo o que deixamos programado funcione. No, non teño ninguna teima, disfrutar da festa como a semana pasada e que todo o mundo pase igual de ben e que teña ganas de seguir a tempada que ven e as sucesivas, nada máis.
1: Non che quero entrar no futbolístico, pero gustas che xogar aí da na casa?
0: Non.
1: sabía que me lo ibas a decir.
0: Non, xa sei que a data de hoxe non é tan relevante porque non é valor doble, pero creo que nos, si xogásemos o partido de volta, reventaríamos o Couto, acabaríamos montando un poleiro, pero bueno, o que nos tocou e hasta o final.
1: A estadística desta primeira eliminatoria, os cinco que xogaron do tercer posto que xogaron a volta en casa pasaron, pero non ten nada que ver, vamos a romper.
0: Crucemos os dedos.
1: Contame que en Cuenca levan xa máis de 4.000 entradas vendidas para un aforo de 7.000. A verdade é que vai ser unha pasada tanto a ida como a volta en ambiente.
0: Sí, nos fixemos un canje con eles de hasta 300 entradas. Esperamos sacar un resultado positivo este finde e nos permita levar alá como mínimo esas 300 persoas.
1: Hai que falar un pouco, ¿no?, das entradas.
0: Sí, nos mañá pasamos a vendelas no centro comercial, que ca axuda de Jorge Bermello, Marcos, nos van a dar esa visibilización e ese pulo. Estaremos ao lado da caixa do parking, nun stand propio, de 10 a 1 e de 5 a 8.
1: E tamén no Couto, non?
0: No Couto, o sea, hasta as 8 da noite, que un sinsentido, ver esas ringleiras de xente con un sorriso todo el mundo e dicindo dame 2, dame 4, pues creo que fantástico e maravilloso.
1: Hai que facer moitos números e moito esforzo se consigo ascenso.
0: Bueno,
1: nos
0: evidentemente sí que fixemos unha planificación de gastos máis que de ingresos, que como se debe facer, e temos a nosa cantidade onde podemos chegar. Estamos sometidos aos nosos propietarios, que son os socios e accionistas, e no caso de ter que enfrentarnos a ese punto, expondríamos a eles primeiro, pero sí que temos un número xa.
1: Porque en primeira non hai, aún non é obligatorio, non? Facerse sociedade anónima.
0: Nada. Queremos seguir...
1: Só no fútbol profesional.
0: Eso é, e queremos seguir así hasta o final. Creo que o romanticismo que nos trasladamos e esa identificación que temos ca cidade, esa non é un movimento futbolístico, sino social, que o que se palpita nesta semana non lo dá ser eso, fútbol popular.
1: O final é a esencia do clube.
0: Totalmente. Creo que eso de ir todos a unha, o poder levantar a man e dicir, mira, eu opino que, eu pensaba que o que fora, eso xa estamos a vivir en estos tempos de fútbol profesional en que rematan as sociedades anónimas deportivas.
1: Antes de pasar o test que fan todos os que debutan aquí en Ser Deportivo Sourense, algo máis que queiras dicir?
0: Nada, nuevamente darte las gracias por la oportunidad que nos brindas de estar aquí, gracias por la visualización do deporte local, que creo que es fundamental. Creo que eso es un referente dentro de los informativos de esta ciudad. Y muchas gracias a toda esa gente que nos apoya, no solamente los siadeiros, sino los patrocinadores, los pequeños y los grandes, desde la mercería a la fábrica. Creo que sin ellos no seríamos lo mismo.
1: Que eso también repercute mucho.
0: Y eso es todo. Creo
1: todo comercio local que está ahí apoyando a Unión Deportiva Ourense.
0: Sí, creo que eso es lo que nos diferencia, lo que decimos siempre, ni mejores ni peores, diferentes.
1: Bueno, un xogador do Clube Deportivo Ourense, é un momento con que te quedarías. Do Clube Deportivo Ourense, logo falaremos da Unión Deportiva Ourense.
0: Pues hai moitos xogadores do Clube Deportivo Ourense que teño na retina, pero si tuviese que escoller, pues un momento como cando Fabián ou, non sei, Aníbal ou Nando, calquera deles, fixeron algunha acción, creo que eso, desde a miña infancia, pues, non nos esquecerei jamás.
1: Eu tiña un ídolo que era Muguerza tamén.
0: Es.
1: Aparte, es amigo noso. Na Unión Deportiva Ourense destes anos, min Atios non se me vai da cabeza. Claro.
0: Pero que dices, un momento.
1: Un momento, sí. Hai moitos.
0: Hai moitísimos momentos, hai moitísimos momentos felices. Para min, o momento máis significativo é na xornada 6 deste ano, cando levábamos 3 puntos, ibas pola rúa e todo o mundo te decía, veña, que esto sacamos, ve. Eu decía, pero isto debe ser contagioso, porque ninguén tiña medo al descenso, sino que todos pensábamos que íbamos a recuperar ese momento.
1: A parte da xente de aquí, tamén hai que valorar a xente que vino este ano e os que estaban. acordome de cando fichasteis a Varo, que decía, este ahora... Por...